0: 三遍吼，你入面
1: 啊，
0: 我当时你
1: 啊，王东你好，你喂饱，你胃安怎咧？先，
0: 我家己出去十三遍吼，你入面阿拜啊，多一礼拜，结果吼，拢人外头个牙起，尾啊拢无效，尾啊食家己，起码二三十年拢无好牙起。
1: 哦，这是跟恁较早有亲缘哦。
0: 较早阮做成药，
1: 啊，遐久无讲，即摆才提出来。
0: 嗯，啊，我就是讲，咱遐都有哩，也都唔敢讲。
1: 哦，安尼
0: 好。好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好